0: کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔
1: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔

مومنو، جب تم آپ باتیں نہ کرنا اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا، منافقوں کی سرگوشیاں تو شیطان کے اکسانے سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے رنجیدہ ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔ مر واقف کہو تو بات

0: اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة

0: جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے ہیں
1: والذین تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم

اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ

0: کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ان آیات میں ایک بیعت کی، ایک معاہدے کی، ایک تجارت کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین کے حالات اور خلاف اسلام ان کی حرکتوں کا ذکر، اس سے متعلق بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، اور پھر ان آیات میں ایک خاص بیعت کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات بیعت عقبہ کے شرکا کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انصار مدینہ سے لی گئی تھی۔ اسی لیے پوری سورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکی کہا گیا ہے۔ عقبہ پہاڑ کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے، عقب کا معنی ہوتا ہے پچھلا، اور عقبہ پچھلا حصہ۔ اس جگہ سے وہ عقبہ مراد ہے جو منا میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے۔ آج کل حجاج کی کثرت کی وجہ سے پہاڑ کا یہ حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر صرف جمرہ ہی ہے۔ جمرہ سے مراد وہ جگہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس عقبہ پر مدینہ طیبہ سے آنے والوں سے تین مرتبہ بیعت لی گئی۔ پہلی بیعت بعثت نبوی سے 11ویں سال میں ہوئی، جس میں 6 حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے، تو مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اگلے سال موسم حج میں 12 لوگ اسی جگہ پر جمع ہوئے، جن میں 5 پہلے اور 7 نئے لوگ تھے، سب نے بیعت کی۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی جو 40 لوگوں سے زائد تھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ انہوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا اور اسلام کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کے بڑے بڑے گروہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد بعثت نبوی کے 13ویں سال میں، یعنی آخری سال جس میں پھر ہجرت ہوئی، 70 مرد اور 2 عورتیں اسی جگہ جمع ہوئے۔ یہ تیسری بیعت عقبہ ہے جو آخری ہے، اور عموماً بیعت عقبہ سے یہی بیعت مراد ہوتی ہے۔ یہ بیعت اسلام کے اصولی عقائد اور اعمال کے ساتھ، خصوصی طور پر کفار سے جہاد، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی حفاظت اور حمایت کے بارے میں لی گئی تھی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، آپ جو شرائط اپنے رب کے متعلق یا اپنے متعلق کرنا چاہیں وہ واضح کر دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے لیے یہ شرط کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں، اپنے مال و اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ ان سب نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، ہم نے یہ سودا آپ سے چکا لیا، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ خود فسخ کرنے کی درخواست دیں گے اور نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے۔ یعنی ہم نے آپ سے ایک سودا کر لیا، اب یہ سودا دو طرفہ ہے، نہ ہم توڑیں گے اور نہ آپ اس کو توڑیں گے، یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے طلبگار ہوں گے۔ تو چونکہ انہوں نے اس بیعت کو ایک سودا قرار دیا تھا، اسی لیے یہاں پر اشترا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیں، لے لیں، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، کیونکہ ان کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم جیسے اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے یا پھر اس سے بھی بڑھ کر۔ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اللہ کے دین کے لیے تھا، اور ظاہر ہے کہ حفاظت کے لیے پھر صرف جانے ہی نہیں مال بھی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے مال بھی پیش کیے۔ انصار مدینہ جنہوں نے یہ بیعت کی تھی، انہوں نے مہاجرین مکہ کے لیے اپنی جانیں اور مال اور گھر بار، تجارت، زراعت، ہر چیز میں ان کو شریک کیا، ان کو حصے دار بنایا۔ کیوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اور جنت کا یہ وعدہ، وعدن علیہ، اس کے ذمہ ایک وعدہ ہے۔ کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ کیسا وعدہ؟ حقاً، بالکل حقیقی وعدہ، سچا وعدہ، پکا وعدہ، جس کا ذکر کہاں پر ہے؟ فی التورات والانجیل والقرآن، تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی تین کتابوں میں اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے، کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے۔ اور وعدہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، ببیعکم، اپنی اس تجارت پر، اپنی اس بیعت پر، اپنے اس سودے پر، الذی بایعتم بہ، وہ جو تم نے خدا سے چکا لیا۔ اگرچہ یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہو رہی تھی، لیکن دراصل اللہ کے ساتھ تھی، کیونکہ بندہ مومن جب کسی نیک کام کا عزم اور ارادہ کرتا ہے تو خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، لیکن اس کی یہ کمٹمنٹ دراصل اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ اگرچہ یہ آیات ایک خاص کانٹیکسٹ میں ذکر کی جا رہی ہیں یا ایک خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ حکم اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ آیت صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے جنت کا سودا کرنے کے کیا ذرائع ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا مواقع ہیں، کیا چانسز ہیں۔ تو دوبارہ سے آیت کو دیکھیے، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، و اموالہم، اور ان کے مال۔ یہاں پھر المؤمنین سے مراد انصار مدینہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ باقی ماندہ مومن بھی، جو ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، ایسی کوئی بیع و شراء کرنا چاہیں۔ کوئی بھی شخص جو ایمان لاتا ہے سچے دل سے، تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے مال کو بھی اللہ کے ہاں ڈپازٹ کرا دیتا ہے، اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ بندہ مومن اپنا آپ اور اپنا مال اور اپنی زندگی اپنے رب کو دیتا ہے، تاکہ رب اس کو بدلے میں جنت عطا کرے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس سودے کی شرائط پوری کی جائیں، جب پورے کا پورا اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے بغیر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جنت ایک بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور جو چیز جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص دین کو اس طرح اختیار کرتا ہے، دین کو اس طرح لیتا ہے، تو دین پھر اس کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے۔ اس کی ساری دلچسپیاں، اس کے سارے اندیشے، اس کے سارے شوق، محبتیں، ہر چیز پھر اس کے گرد گھومتے ہیں۔ دین اگر وقت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنا وقت پیش کرتا ہے، صلاحیتیں مانگتا ہے، ذہانت مانگتا ہے، قوت اور طاقت مانگتا ہے، جان مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے تو وہ شوق سے خوشی خوشی لے کر حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک معاہدے میں بندھا ہوا ہے۔ ایسا انسان نہ اپنی انا کو پالتا ہے، نہ اپنی میں کو بڑا کرتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو کوئی بڑی اہم چیز سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر دم، ہر موقع پہ، ہر حکم پہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسا ہی شخص یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور جنگ کرنے کا موقع ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان جان کو ہتھیلی پر رکھ کے حاضر ہوتا ہے، وہ شخص پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی کتراتا نہیں۔ اس کا یہ معاہدہ کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا، اس کا یہ معاہدہ موت کے وقت تک ہوتا ہے، حتیٰ کہ جان کے تقاضے پر جان بھی دے دیتا ہے، اور اس پر بھی وہ حسرت و یاس کا شکار نہیں ہوتا، خوش ہو جاتا ہے کہ میری جان کسی کام آ گئی، میں تو کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ تو جان دینے کے بعد بھی پھر یہی تمنا کرتا ہے کہ اس کی جان پھر اسے دی جائے، تو وہ اسی طرح اپنے رب کو پھر سے دے آئے، کیونکہ اسے رب کے کیے ہوئے وعدے اپنی آنکھوں سے سچے نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ معاہدے کی صرف ایک شق ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، صرف یہی شق نہیں۔ شق کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کیا شرط، کلاز؟ یہ معاہدے کی صرف ایک کلاز ہے، ایک شق ہے، ایک شرط ہے۔ ہول سول صرف یہی نہیں کہ جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے، نہیں، کوئی بھی شخص جب اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی جان اور مال کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ جیتا ہے، تو ان سب لوگوں کے لیے یہی وعدہ ہے۔ گویا جس شخص نے اپنی جان اور مال پر اپنا نہیں اللہ کا حکم، اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی مان لی، تو ایسے ہی شخص کے لیے جنت ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، انہی کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، بالکل سچا وعدہ ہے۔ تم جان اور مال دے کر تو دیکھو، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم یہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہو، جس نے اپنے اس وعدے کا ذکر تین کتابوں میں کیا۔ پر بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بہت اہم بات کرتا ہے یا کوئی خاص بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس سے پوچھا جاتا ہے، کہاں لکھی ہے، اس کا ریفرنس لاؤ، یہ بات جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو۔ تو علمی دنیا میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی، صرف جذباتی طور پر نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے ود ریفرنس بات کی جاتی ہے، اور ہر اہم بات کے لیے ریفرنس کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ سنی سنائی باتیں، جذباتی باتیں، خیالی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی۔ تو یہاں پر بھی یہ وعدہ محض ایک زبانی وعدہ نہیں ہے، یہ بات تو تحریری طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، اور کہاں، صرف ایک کتاب نہیں، تین کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی ریسرچ کا کام کیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی وہ کوئی اپنے کسی سٹیٹمنٹ کی دلیل میں کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو جتنے زیادہ ریفرنس ہو اور جتنے زیادہ اوتھینٹک ریفرنس ہو، اتنی ہی وہ سٹیٹمنٹ یا وہ تھیسس یا نظریہ جو ہے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، جس کے لیے زیادہ دلائل آپ فراہم کر سکیں۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب وعدے کا ذکر کیا تو محض زبانی وعدے کی بات نہیں کی، ساتھ تین کتابوں کا ریفرنس بھی دیا۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تو بالکل سچا وعدہ ہے جس کا ذکر تین کتابوں میں ہوا ہے۔ مثلا تورات میں اب بھی یہ بات موجود ہے باب استثناء میں، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا اکیلا خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ۔ سارے دل، سارے جی، سارے زور سے، یعنی خواہشات، عقل، دل، دماغ، قوتیں، سب کچھ اپنے رب کو دے۔ انجیل باب متی میں، جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اسی طرح متی میں ایک اور روایت ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ متی باب 10 میں، جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھو دے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچا لے گا۔ اسی طرح تورات کی باب استثناء میں ہے، کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے، اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ اور قرآن میں تو بذات خود لکھا ہوا ہی ہے، وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے، کون وفا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم، بس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر، الذی بایعتم بہ، جو تم نے اس کے ساتھ چکائی ہے۔ اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لی، اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ چکایا۔ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی دراصل بہت عظیم کامیابی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ تجارت یا بیع و شراء یا معاہدہ استعمال ہوا ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے تجارت کے یا خرید و فروخت کے یا بزنس کے عام اصولوں کو دیکھیے۔ کسی بھی تجارت کے، بیع و شراء کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 خریدنے والا، نمبر 2 بیچنے والا، اور نمبر 3 وہ چیز جسے خریدا یا بیچا جا رہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ہی آمادہ ہوں اس سودے پر۔ بیچنے والا بھی بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور خریدنے والا بھی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد قیمت طے کی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر چیز میں کوئی فلاء ہو، کوئی نقص ہو، تو عموماً ریفنڈ مل جاتا ہے، پیسے واپس ہو جاتے ہیں، چیز رکھ لی جاتی ہے۔ خریدنے والا چیز خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہے، پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے۔ مثلا جب آپ فروٹ خرید رہے ہوں تو آنکھیں بند کر کے نہیں خریدتے، داغ والے کو، کچے کو، گلے سڑے کو، خراب کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹیز چند باتوں پہ متفق ہو جاتی ہیں، مثلا یہ کہ قیمت کب ادا کرنی، کہاں ادا کرنی، کس فارم میں ادا کرنی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ بیچے جانے کے بعد چیز یعنی کموڈیٹی جو ہے وہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی ہے، سودے کے بعد چیز مالک کی نہیں بلکہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی، پھر اس پہ بیچنے والے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر خریدنے والا یا بیچنے والا اپنی پارٹ آف دا ڈیل پوری نہ کرے تو ڈیل آف ہو جاتی۔ اب اس کو سامنے رکھ کر اپنے سودے کی بات کریں، اس کو سامنے رکھ کر جنت کے خریدار سودا طے کریں، معاملہ طے کریں۔ یہاں پر دو کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف رب ہے۔ بندے کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ رب نے اس کی قیمت کیا مقرر کی ہے؟ جان اور مال۔ رب تو جنت دینے پر تیار ہے، اب آپ پر ہے کیا آپ خریدنے پہ آمادہ ہیں، حوصلہ ہے خریدنے کا۔ مثلا ایک شخص شہر کے کسی بہت اچھے علاقے میں بہت پرسکون پرفضا مقام پر گھر خریدنا چاہتا ہے. اس کی زندگی کی تمنا اور حسرت ہے کہ فلاں گھر میں خرید لوں. مثلا عام طور پر آپ میں سے اگر کسی نے گھر خریدا ہو تو اس کو تجربہ ہوگا, کچھ یاد ہوگا کہ خریدنے سے پہلے آپ جس کسی گلی بازار سڑک سے گزرتے ہوں گے تو مکانوں کو اچھی طرح دیکھتے رہتے ہوں گے کہ یہ میری مرضی اور یہ میری پسند کا مکان ہے, اور پھر اپنی جیب کو دیکھتے ہوں گے کہ کیا میرے پاس وہ پیسے ہیں کہ جس سے میں یہ مکان خرید سکوں. اور اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو پھر آپ اس سے نچلی کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں, پھر اس سے کم, حتیٰ کہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرتے ہیں جس جگہ کی آپ قیمت ادا کر سکتے ہوں. اور اگر آپ قیمت ادا نہ کر سکتے ہوں تو آپ بڑے سودے پہ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ایک معمولی سے معمولی گھر خریدنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ چاہیے. کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے ایک بہت اعلی مکان کا سودا کیا ہے بغیر کسی قیمت کے ادا کیے؟ اس نے کوئی قیمت نہیں دی لیکن پھر بھی اس کا سودا ہو گیا, بغیر پیسے ادا کیے اس کو مل گیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. خرید و فروخت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے قیمت دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی آمادگی ہے جنت لینے کے لیے, کوئی شوق ہے, کوئی خیال ہے, کوئی مرضی ہے, کوئی دل چاہتا ہے لینے کو؟ پھر دیکھیے اپنے آپ پر, قیمت ہے پاس؟ قیمت دینے کو تیار ہے؟ اور قیمت کیا ہے؟ آپ کی جان, آپ کی ذات اور آپ کا مال, خود آپ ہیں اس کی قیمت. آپ کو اپنا آپ دینا ہوگا اور اپنی بلانگنگز دینی ہوگی. مال میں سب کچھ آ جاتا ہے. جو بھی آپ پوزیس کرتے ہیں اس میں سے سوچ لیجئے کس کس چیز کو دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ کچھ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اس سے تو پھر وہ ڈیل نہیں ہو سکتی, پھر اس سے کسی چھوٹی چیز پہ آ جائیے. اور آخرت میں چھوٹی چیز تو پھر بہت ہی چھوٹی ہے, درمیان کا کوئی سودا ہی نہیں. یا جنت ہے یا پھر جہنم ہے. اس لیے اب آپ کو اگر جنت چاہیے تو تن دھن من ہر چیز لگانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ جس پارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو کوئی فریب دیا جا سکتا ہے, نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بہانہ کیا جا سکتا ہے. وہاں تو جو بات کرنی ہوگی کھری کھری کرنی ہوگی, سچی سچی کرنی ہوگی. قیمت طے ہو چکی ہے, اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی اگر جنت میں گھر چاہیے. یہیں پر کسی گھر کو دیکھ لیجئے جو آپ کو بہت پسند ہو, آپ لے کر جاتے ہیں پیسے لیکن جو بیچنے والا ہے وہ کہتا نہیں, اس سے کم پہ سودا نہیں کروں گا. آپ جگڑتے ہیں اس سے, آپ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ منتیں کرتے ہیں لیکن وہ کہتا نہیں, یہ نہیں مل سکتا اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے پورے نہیں, آپ جائیے کہیں اور لے لیجئے. اگر آپ کو یہ چاہیے تو اس کی تو یہی قیمت ہے. اگر آپ نے جنت خریدنے کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے تو پھر اس کے لیے تو قیمت بہت بڑی ہے, اس کے لیے تو اپنا آپ دینا پڑے گا. اور اگر آپ تیار نہیں ہیں تو پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب خریدنے والا کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے, الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب آپ اپنی جان دیں گے اور اپنا مال دیں گے تو الٹ پلٹ کے دیکھے گا, میرے قابل بھی ہے یا نہیں. اگر آپ سیب خریدتے ہوئے یا کیلے خریدتے وقت الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے آپ کی جان اور آپ کے مال خریدے ہیں وہ اس کو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھے گا؟ وہ ایسے ہی دے دے گا اس کی قیمت, اس کا بدلہ ایسے ہی دے دے گا؟ نہیں. لہذا منافقت کے اندرونی بیرونی سارے داغ دھونے پڑیں گے. صرف زبانی باتوں سے, صرف اوپر کی خوش نمائی سے اور دل کے بہلاوے سے جنت ہاتھ نہیں آئے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں, جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر آپ کا حق نہیں رہتا. مثلاً آپ نے اپنا گھر بیچ دیا تو اس پر کیا ہوتا ہے, جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے آپ ایک مہینے کے اندر خالی کر دیجئے. تو آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ خالی نہ کریں تو سودا کینسل ہو سکتا ہے, آپ کو اس کی شرائط ماننی پڑتی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ ہم نے گھر بیچ دیا, پیسہ بھی لے لیں اور گھر بھی خالی نہ کریں, یا پھر کوئی چیز خریدیں اور اس کی قیمت بھی نہ دیں اور چیز گھر لے کر آ جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آخرت کا معاملہ بھی اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے, کیا میری خواہشات, میرے جذبات, میری خوشی اور غم اللہ کی مرضی کے تابع ہو چکا ہے؟ کیا میری گفتگو اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میری نیند، آرام، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا صبح سے شام اللہ کی مرضی کے تابع، یا میں اپنی مرضی کے مطابق سوتی ہوں اور اپنی مرضی سے جاگتی ہوں؟ جان تو اس کو بیچی ہوئی ہے اور چل اپنی مرضی رہی۔ پھر مال کے بارے میں آ جائی، اور مال میں کیا ہے؟ صرف روپے نہیں ہے، آپ کی جو بھی بلانگنگز ہیں اس میں آپ کی اولاد بھی آ جاتی، کیونکہ ایک حدیث میں آتا نا، انت و مالک لابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اولاد بھی والدین کی ایک کمائی کی طرح ہے۔ اسی طرح جسے قرآن پاک میں آتا نا، اموال اقترفتموها، وہ مال جن کو تم نے کمایا، جن کے لیے تم نے کوشش کی، خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی ڈگری ہو جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہو، یعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہم نے کوشش کر کے حاصل کی، کیا میں وہ جنت کی خریداری کے لیے استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت ان سب کو دینے میں مخلص ہوں؟ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جس درجے کی صلاحیت آپ دین کے لیے لگائیں گے، جس درجے کے اور جس جذبے کے ساتھ آپ اپنا مال لگائیں گے، اسی درجے کی جنت آپ کو ملے گی۔ جنت کے 100 درجے، جیسی قیمت لے کر جائیں گے، کیونکہ اس معاہدے میں پھر کیٹیگریز ہیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کس کے حقدار ہیں، کہاں کون سا درجہ اور کون سا گریڈ آپ کو ملنا چاہیے، کس کوالٹی کی چیز آپ کو ملنی چاہیے، اسی کی ملے گی جس کی قیمت آپ لے کر گئے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے جھنجٹ سے ہی باہر نہیں نکلے، انا سے ہی باہر نہیں نکلے، تو جنت کے سودے کاہے کے ہیں؟ یہ کیسے سودے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آقا ان کو سخت تکلیف دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم توحید سے انکار کیوں نہیں کر دیتے، اتنی جو تم کو مار پڑتی ہے تو تم ایک دن کہہ دو کہ نہیں اللہ ایک، وہ بے ہوش ہو کے جاتے تھے لیکن احد احد پکارتے تھے۔ تو حضرت بلال نے جواب دیا تھا کہ جب تم بازار سے مٹی کا ایک پیالہ خریدتے ہو تو کس طرح ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو، کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا کہ میں اس کے قابل ہوں یا نہیں ہوں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS، نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02134547710، 03005187599۔
2: It's 9:30 AM.
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پنجے بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاریوں جو اساں جے بار پہ ہی پولیو کا قطرہ پی چکو ہے۔ منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے۔ ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس۔ بار بار پولیو جا قطرہ پینے سے بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھیے تھی۔ ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کاب سوئی استعمال نہ تھی، بغیر کے درد جے ویکسین جکا پنجے بار کے کرایو تو جی اسانجو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ما جکے محفوظ رہ۔
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا، آواز کی ڈور سے بندا ہوا،
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

متحدہ کے نام نہاد قیادت صوبے نبر کراچی کے عوام واپار امن خوشحالی سے یرغمال بنائن کی گال پی کرے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چیو ہے تو خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس میں واضح ہے تو یہ سخت ذہنی دباؤ جو شکار ہے جن کو علاج رگو صحت والے وفاقی وزیر وٹ ہے ایم کیو ایم وارن کی سیاسی اقلائب سیاسی بے وسی کی عکاسی کرے تھی صحت گنی جو چوڑ ہے تو سندھ جو عوام توڑے سیاسی پارٹیوں متفق ہیں تو سندھ میں کو بھی نو صوبو نہ ٹھہن گرجے ایک بے گولوں وسائیدڑ جو سندھ کے عوام کے گرہن کی سازش پہ کن

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

بیٹی خورشید علی ثناء اللہ عطا اللہ علی ولی شیر اور محمد حسین میمن اور بیٹی فاطمہ بتول اینڈ سعیدہ بتول فرام لاڑکانہ صدرہ مسکان کو سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں شو

اسرائیل جے انتہا پسند قومی سلامتی جے وزیر نفرت جوگو بیان، اسرائیلی فوج کے ہر رات 30 کھان 40 مانو مارن گرجن، اسرائیلی فوج کے ہی کاروائی صرف خطرے جو سبب بنجندڑن تائیں محدود نہ ہون گرجے، غزہ میں کچھ اڑا مانو بھی آئن جے جیرا رہن جے قابل نہ ہیں۔ ایران جے نائب پرڈے وزیر چوائے تے اسرائیلی ڈوہارن جے اطرافن جو حساب دنو ہوئے۔

اوکے جی، کیا بات ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں جناب چلتی کا نام مستی، آج کے صدراؤ کے ساتھ موجود ہے اور میرے ساتھ کون کون ہے مجھے بتانے کے لیے اور اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کیا کریں گے جناب؟ بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ آج کے پروگرام کا ٹاپک جان لیں تو وہ کیا ہونے والا ہے وہ ذرا سب سے پہلے بتا لیتے ہیں. جی تو آج ہے جناب منڈے، منڈے کا دن ہے اور منڈے کا دن ایسا سمجھ لیں کہ جب بھی آتا ہے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارے کام تو ہمیں منڈے والے دن ہی کرنے ہوتے ہیں. آفیسز جو ہیں ان کا پہلا دن ہوتا ہے، یا پھر بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ منڈے کیوں ہی آخر آتا ہے ہماری زندگی میں. تو آج منڈے ہے تو اس حساب سے میرا دل کر رہا تھا کہ

0: شہزادی او مجھے شہزادی
1: ویسے کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں نا اگر ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک انسان جو ہے نا وہ اس کا تصور آ جاتا ہے کوئی سیڈ گانا ہو کوئی اچھا گانا ہو کوئی رومانٹک گانا ہو تو ہمارے ذہن میں ایک انسان جو ہے نا وہ ضرور اس گانے کے ساتھ سے جو ہے نا وہ ایسے مائنڈ میں گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ شہزادی گانا سن کے آپ کو کون سی شہزادی یاد آ گئی کیا بات ہے بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا سا گانا ہم نے انجوائے کیا اچھا فیس بک والے جو لوگ ہیں وہ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے ذرا اور بتائیے کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اور بیوٹیفل سا گانا ہماری لسٹ میں ہے آج میں نے سوچا کہ بھئی آپ لوگوں کو تھوڑے سے اولڈی جو گانے نا سندھی والے اولڈی گانے وہ سناتے ہیں کیونکہ ان کا الگ ہی سویگ ہے سادیا علی ہمارے ساتھ کی تھی السلام علیکم گڈ آفٹرنون ہائی آپ یہاں کیسی ہیں آئی ہوپ یو آر فائن یس موسا کوری ہمارے ساتھ موجود ہے موسا کوری بھائی وعلیکم السلام اور ندری آ چکی ہیں السلام علیکم پیاری آج ویلکم ٹو شو میں بھی ساتھ ساتھ ہوں کیا بات ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں

کیا بات ہے, پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. دردے دل ہمارے ساتھ موجود دی تھی. ہیلو سویٹی, خدا تعالیٰ کہتے ویسے سدرا آج میں نے نیوز سنی. ہاں میں نے بھی کچھ چیزیں سنا تھا, شاید یہ کچھ ہے اس کا لاجک پانی کے ساتھ. اس کو تھوڑا ڈیپلی میں سمجھنے کی کوشش کروں گی, پھر آپ کو سمجھاؤں گی کہ اصل کیا پتا ہے, کیا مطلب اس چیز کا ریزن ہے. اور ہاں کوئی ہے لنک ضرور ان دونوں کا آپس میں. اچھا چاچا خالد کہتے ہیں السلام علیکم بیٹا سڈو, آپ کیسے ہی ہو؟ فائن. صفا مسجد میں آتا ہوں, بتایا کیا ہے. اور کہتے ہیں اچر سدورو سومر سڑیو یو چھا یہ نکے بابا. بالکل سے ہکڑو مانو آ جکو موتی دانو ہے, ائی وری ڈاڈو سونو ہے. سادے کے یہاں پہ پلیز پوئٹری ریڈ کیجئے گا. سارے چہرے واضح نہ کر اے زندگی, کچھ لوگوں میں تو میری جان بستی ہے.

سائمہ میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام مکھن جی. سی آر جے کیسی ہیں؟ ماشاء اللہ. صدرہ مسکان اگر ہے کل تھوڑا نیٹورک جو ایشو ہوئے ان وجہ سے پروگرام کون کیا ڈے کے بعد تمہارا جو میسج ہے لو ٹائیگر مسکان مجھے گانا سنانا ہے نہ لگے کتابی عشق کی تفصیل محبت کہڑے گال کیا تمہاں محبوب جی غلطی غلطی نہ ہی لگنی پر تیس نہیں جیسے شادی نہ تھی تھی انہیں کہاں پوئے تو بابا صحیح گال بھی غلطی لگن دیا

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

اسرائیل کے روحانی پیشوا پوپلیو پاراں اولہ کنارے میں فلسطین خلاف تشدد کے خاتمے جو مطالبہ پوپلیو عالمی برادری پائیدار امن لائے بر ریاستی حل لائے کردار ادا کریں۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

صرف غلام کیے باشم جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔ اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی؟ ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو۔ پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ۔ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی۔ بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔

شہرپور میں معمولی گالتاں جھیڑے دوران نوجوان قتل جھیڑے دوران ڈنڈا لگن سبب فیض آباد کالونی واسی محسن سومرو دمڑے چھڈیو سندس گھر میں کو رحمت اللہ

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا قطرہ پیاریا آئن تا وری بہر چھو پیاری مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا ان دو آسان جواب یو وا ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی. 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان
1: کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم کی آواز.
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو مکہ گڈل دفاعی معاہدے تے امریکی صدر جی لفظن جی واکھن کریا تھو.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے
3: سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
0: کرتا ہے.

0: افسسہ جی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بت کا ساز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو حیدرآباد مٹیاری، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔